0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り。
1: ドラシェミャー、ウィングラバークミャー。 NHK ワールドジャパンがミマバザネリンセンリバリー。シーランアシャリザーゴ NHK ワールドジャパンがダリネシーシンリーネズントルネバリー。ジャパンサンナジンマネ5ナイ30ミニမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို13633ကီလိုဟတ်စ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်စ်ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်။

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာ၍စိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုခရိုင်မှာအင်ဂါနေ့ကအင်အားဖြင့်ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငလျင်လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်မြင့်မားနေစေဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်တာလောက်အတွင်းပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေကြုံရနိုင်တာကြောင့်သတိထားကြဖို့အရာရှိတွေကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညနေ 4:28 မိနစ်လောက်ကမဂနီကျူ 9.1 ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မိုလီဝတာအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ဟာကူမာမိုတိုဒေသရဲ့မြေပြင်အနက် 16 ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥကီမျိုးနဲ့ဟီကာဝါမျိုးမှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ဟာ၃ညကနေ9အထိရှိတဲ့ဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာတဲ့စနစ်အရအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့9အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုမျိုးရဲ့မီနာမီရက်ကွက်၊ယာဆူရှိလိုမျိုး၊ဦးတူမျိုးနဲ့တခြားမျိုး2မျိုးတို့မှာအဆင့်6အပြင်စားရှိခဲ့ပါတယ်။ကာမီအမာကူဆာမျိုးနဲ့ခိုရှိမျိုးတွေရဲ့နေရာတချို့မှာအဆင့်6အပျော်စားရှိခဲ့ပါတယ်။ကျူရှူဒေတာရဲ့တခြားနေရာအများအပြားမှာငလျင်ဟာအဆင့်5အပြင်စားနဲ့အဆင့်5အပျော်စားရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုကိုင်ဟိုကူတီကူကင်ကီချူကိုကူနဲ့ရှီကိုကူဒေတာတွေမှာငလျင်ဟာအဆင့်4ကနေ1အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မိုလီဝတာအေဂျင်စီအရာရှိတွေကကူမာမိုတိုခရိုင်မှာရှိတဲ့ဒေသန္တရ3ခုဖြစ်တဲ့ကာရှိမာမြို့ခိုဆာမြို့နဲ့ဥကီမြို့ရဲ့အိုကာဝါမာကြီးအရက်တွေမှာလည်းအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်5အပျော်စားရှိခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိန်းဂဏန်တိတိကျကျမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာရီယာကဲနဲ့ယာဆူရှိလိုပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာဆူနာမီဆိုင်ရာအကြံပြုချက်ကိုယာယီထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုလီဝတာအေဂျင်စီအရာရှိတွေကဆူနာမီလိုင်းတွေမတွေ့ရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်7နာရီအထိအဲ့ဒီခရိုင်မှာအဆင့်1နဲ့အထက်ရှိတဲ့ငလျင်198ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်က5အပျော်စားငလျင်တွေဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်တာကာလလောက်အတွင်းအဆင့်9အထိရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရာရှိတွေကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်ချေအလွန်မြင့်မားတယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကာရှိမာမျိုးကအီယွန်မောကူမာမိုတိုဈေးဝယ်စင်တာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ငလျင်နဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဒုတိယတက်ပြိုကျသွားပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံပြင်းပြင်းထန်ထန်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်လွဲ2နာရီအထိအရလူ3ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးတခြား2ဦးအသက်မရှူတာနဲ့နှလုံးခုန်ရပ်တန့်နေတယ်လို့ကူမာမိုတိုခရိုင်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူ6ဦးကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေက5ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ကျန်2ဦးရဲ့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့လည်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဤဝန်ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်ရရှိတွေကဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ကတကယ်စိတ်ရမှန်တဲ့ဆုတောင်းပေးနေပြီးကျန်ရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုအလေးနက်ထားတောင်းပန်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကူမာမိုတိုကိယယာဆူရှိလိုမျိုးကစက်ရုံမှာဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်လွဲ2နာရီအထိတေဆုံးသူ5ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။4ဦးကတော့အတွင်းမှာပြိမိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Nippon Paper Industry စက်ရုံမှာငလျင်ကြောင့်မိခိုးခေါင်းနိုင်တွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးတခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျူရှူဒေတာမှာအင်အားပြင်းငလျင်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်၈နာရီ30မိနစ်အထိလူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာငလျင်နဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့သေဆုံးမှုတချို့ပါဝင်ပါတယ်။အဆောက်အုံတွေပြိုကျမှုမီးလောင်မှုနဲ့လမ်းတွေပျက်စီးမှုအပါအဝင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းမစ္စတာကာအီချီကပြောပါတယ်ရှင်။

NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကခရိုင်တွင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြီးပြီးမှဂူမာမိုတိုခရိုင်ကတင်းရှောင်ခူးလုံရေးစင်တာတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခရိုင်ကသူတို့အင်တာနက်စာမျက်နှာရဲ့ Kumamoto Disaster Prevention Portal ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတင်းရှောင်ရေးစခန်းဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်တာနက်ရဲ့ Search Engine မှာ Kumamoto နဲ့ Disaster Prevention လို့မျိုးစကားလုံးတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီ Portal Link ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကား12မျိုးနဲ့ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နာဂါဆာကီခရိုင်မှာလည်းတင်းရှောင်ခူးလုံရေးစင်တာတွေဖွင့်လှစ်ထားပါပြီ။နာဂါဆာကီမှာရှိတဲ့ခူးလုံရနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအဲ့ခရိုင်ရဲ့ Internet စာမျက်နှာရဲ့ Nagasaki Disaster Prevention Portal မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Internet ရဲ့ Search Engine မှာ Nagasaki Evacuation နဲ့ Portal လိုမျိုးစကားလုံးတွေရိုက်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီ Portal Link ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကား14မျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုသူတွေကအဲ့ဒီ Portal စာမျက်နှာမှာပြထားတဲ့မြေပုံပေါ်ကနေရာအမှတ်အသားတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေတာရင်းကတင်းရှောင်ရေးစင်တာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Kumamoto KI မှာမကြသေးခင်ကငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘာသာစကားမျိုးမျိုးနဲ့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို24နာရီရယူနိုင်ပါတယ်။ခရိုင်ဆိုရာဟာပုံမှန်အားဖြင့်တဲခိုရနေရာတွေနဲ့နိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုပေးလို့ရှိပါတယ်။အခုခါမှာတော့စေကူတာမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသားနေထိုင်သူတွေနဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ချို့ကတော့စေကူတာမှုဆိုင်ရာမေးမြန်းမှုနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေမှာစီးပွားဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေပြောဆိုဆက်ဆံမှုအကူအညီလိုတဲ့အခါနဲ့စီးပွားဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကဆက်သွယ်လို့တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုကိုမြန်မာဘာသာအပါအဝင်ဘာသာစကား22မျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို Kumamoto KI အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုဖို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဝန်ဆောင်မှုစင်တာကနေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကျူရှူဒေသမှာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့သတင်းချက်လက်တွေလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လူမှုမီဒီယာ X မှာအရင်ကငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ချိန်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ပျက်စီးမှုပုံတွေကိုဒါတွေဟာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးတင်နေသူတွေရှိနေပါတယ်။ငလျင်ကိုလူတွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သိပ္ပံနီးကြအခြေမြင့်မရှိတဲ့ post တချို့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်လှုပ်မယ်လို့ကြိုတင်ခံမှန်းချက်တွေရှိတယ်လို့ဆိုနေတဲ့တခြား post တခုကိုကြည့်တဲ့သူ3သန်းကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခြေမြင့်မရှိတဲ့ငလျင်ခံမှန်းချက်တွေကိုနေ့စဉ်နေပါတင်နေတဲ့ account တခုမှာအဲ့ဒီ post ကိုတွေ့ရပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တရိစံယုံကနေချင်းသေးတကောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့ post ကိုနိုင်ငံသားမှရိုက်ကူးထားတဲ့ချင်းသေးရဲ့ပုံနဲ့အတူယာယီတင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။2016ခုနှစ်ကကူမာမိုတိုခရိုင်မှာငလျင်ကြီးတွေလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အလားတူ post ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေကအဲဒီ post ကိုတင်ခဲ့တဲ့သူဟာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအနှောက်အယှက်ပြုမှုတန်နေရနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မာယွင်းတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာဘီးအနေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ခရဲရိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နာဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဘိုးဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဘေးရနေအကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂမာ
1: ဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်း

0: သူတန်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇပ်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
1: ။သင်ခန်းစာ20မိနစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ။
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
1: お茶の条件を聞いてみ。
0: နေရုပ်ထူကြီးရှေ့ကိုရောက်တော့မီးယာကတမ်ကိုစိတ်လှရှားစွာပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။すごい。
1: あ、お世話かんね。
2: タム、見て見て。
1: タム、チバン、チバン。
0: タムね、あんおとぼじゃとわびပြောလိုက်ပါတယ်。
2: あ、大きいですね。
1: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
1: ぶとまぞ見むだべ。
0: ねよくとじをじびガイドはပြောわれ。
3: どうやって作ったんだろう。
1: ブロミャ抜ったらばれん。
0: デムが言うわれ。
2: 綺麗ですね。
1: られの。
2: みんなで写真を撮りましょう。
1: あろんあとと脱本やや。
0: ミヤが投かんまれ。
4: いいね。
1: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類野毛類ね避露たれ幼虫棒200浪ぴゃばれ。တချို့ရုပ်ထုတွေဆို15မီတာလောက်ကိုမြင့်ပါတယ်
0: ။နင်းနဲ့ရုပ်ထုအကြီးကြီးလောက်ရတာတော်တော်တော့ခက်ခဲပင်မှာနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညမ်းတွေဆင်၊ crane တွေသုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်။ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာ။နောက်ဆုံးကြတော့မှအမှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်။စပီးပင်စင်နာနဲ့ရုပ်ထုပြည့်တဲ့အထိအချိန်လာနေချီပြီးကြတယ်
0: ။ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော်
1: ။ကောင်းတာပေါ့။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう。
1: ဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
1: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう。
1: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင်
5: ます。
1: こう飛び。
5: ましょう。
1: 包やばめ。あてが頭のま。
5: 写真を撮る。
1: だぽん焼いてまばれ。クリア。
5: 撮る。
1: え、ます。膨散。
5: 撮ります。
1: こう。
5: 撮りましょう。
1: ろ、飛んだらဖြစ်ပါတယ်。
0: たらしんのなထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ。撮りましょう。写真を撮りましょう。写真を撮りましょう。
0: ドラシノライブ寄るやじゃえの。
1: あくてか、サインデザインへあしま、မျိုးသမီးတူကသူတငယ်ချင်းကိုစိုင်ထဲဝင်ဖို့အဖို့ဆက်နေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
6: ်。この店に入りましょう。
2: いいですね。
1: アディベルを借よう。
6: この店に入りましょう。
0: デザインね、ウェア。
5: この店。
1: そら、デザイン。あのまばれにが
5: 入る。
1: ウェメニア、シェシュレニアを褒められウィバば。
5: 入る。
1: え、マス膨散クリア。
5: 入ります。
1: かね。
5: 入りましょう。
1: ろ、飛んだばれ。
2: いいですね。
0: かんなぼ。
1: てばるがれ、ツボとばれ。
5: いい。
1: そら、かんで、ろあていべやばれ。
5: です。
1: か、いいんじじぴょであとんのんば。なおそうまばれ。
5: ね。
1: がろ、ツボとにむごほぴゃばれ。
0: とらしんの、なおからいびぴょじばお。
5: 入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
1: だぞ、立ち払うちねやりをあとるふうをフォーサッチやおう。 ซัปโปโรမြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ဟီဇင်ကိုတွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါနိုင်ဟီဇင်က
5: 時計台時計台
1: ဘာတွားတယ်က
5: 行く
1: သူ့ရဲ့ must ပုံစံက
5: 行きます行きます
1: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 時計台に行きましょう時計台に行きましょう
1: နောက်တစ်ခါလမ်းအများကြီးလျှောက်ပြီးပင်ပန်းလို့နားကျင်နေဆိုပါစို့ခဏအနားယူအောင်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲခဏက
5: ちょっとちょっと
1: အနားယူတယ်က
5: 休む
1: သူ့ရဲ့ must ပုံစံက
5: 休みます休みます
1: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါအောင်
3: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
0: ドラシノ、ပြောလို့ရကြရဲ့နော
1: ်ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကမိယာကနှင်းရုပ်ထုကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပ
2: ါすごい
5: すごい
1: そらအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩတဲ့အခါအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြောပါတယ
0: ်ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အသံထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါすごい
2: すごい
8: すごい
0: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါすごい
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ
2: ်すごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: အခုတခါမီးယာရဲ့ခီးသွွားလမ်းညွန်ကန်တာပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်လက်ပတ်စရာနေရာဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုဒိုကလွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေစိတ်မေဒေသတွေနောက်ထူးခြားစမ်းကျဲပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေတဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်တဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ဟိုကိုဒိုမှာဇူယုလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလက်ပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်
0: လေပတ်ဖို့ကောင်းတာပဲနေရာတွေလေ
1: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပန်းကင်းကြီးတွေဆိုအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြိုရောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
0: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
1: ်လာလာဘောမပွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီရဲတုကိုမှာဆိုရင်လည်းရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
0: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှောစီးတာလို့ဆောင်းရည်အကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပျော်စရာတွေရှိတယ်အစာကြီးကားဝါမျိုးကအစာကြီးရမတရိတ်ဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရင်ချက်စရာကောင်းတယ
0: ်အိုးကြည့်ကျင်လိုက်တာ
1: အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုကအစားတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခင်ဗျပင်လယ်စာတွေမဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့တိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်ရင်းသီးမြက်တွေအသေးနံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲတောတာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုဒိုကိုသွားပြအောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်